ہم سفر میرے ہم سفر مووی میرے ہم سفر کسی راہ پر کسی مور پر. چلو دوستو اگلے گانے کو میں نے چن پہ رکھ چکا ہوں, رکھ دیا ہے آپ کے لیے مووی ہیرا ہیرا ہیرا تمنا البم مووی ہیرا تمنا ہے اور سنگر ہے کشور کمار اور لتا منگیشکر. پھر سے لائی دکھ سے آنند بخشی کے اور دیکھا جائے میوزک ہے لیبل شرگما. چلو دوستو ہم آپ کے سناتے ہیں جس میں کام کیا ہے دیوانند اور زینا تمنا. پنا کی تمنا ہے کہ ہیرا مجھے مل جائے.

جانے کیا ہوا جو تُو نے چھو لیا مووی درد نئی خندیر این تختخ کا جس میں ہیما ملینی رجیس کھنڈا نے کام کیا ہے. تو چلو دوستو ہم آپ لوگ کے لیے چلتے ہیں مووی پروفیسر نئی خندیر ٹوین سیست کا جس میں سامی کپور اور کلپنا نے کام کیا ہے اور گائک اور گائکہ ہے پدما سری محمد رفیع اور دکوین لاتا منگیشکر میوزک شنکر جائے کشن اور لائری سے سائی لندرہ.

ساجد واجد کے ساتھ پر آپ کو سنایا گیا شریا گھوشال اور واجد خان, ایک میوزک ڈائریکٹر جو ہے ساجد خان واجد خان, تو ساجد نہیں لیکن واجد خان اور شریا گھوشال مل کے آپ کو یہ گیت سنائے. یہاں تک تھا یہ کاریکرم جو میں نے پیش کی. چلو اپنے آپے پہ اتر آتے ہیں, اور جانے سے پہلے آپ کو یہ سناتے ہیں.

قادر چورانے والا دا ہارٹ تھروب آف ملینز دا مائٹی مکیش جی کے بیوٹیفل آواز میں ایڈ فلم آس کا پنچی 1961 آپ لوگ یہ تیس اندر بیان کو سنا کمپوز بائی شنکر جائے کشن لیکھک شائلندر جی کے الفاظے پاؤن ہندوستانی ریڈیو پہ آپ چون ہے اور اولتیس گولت گیت اور غزل نامک پروگرام آپ سن رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں فلم آس کا پنچھی تک اور سبھی سانگ آپ ایڈ فلم آس کا پنچھی سن چکے ہیں اب لے کر چلتے ہیں آپ سبھی کو ایک فلم جو آلسو ریلیز کیا گیا تھا فلم امر رہے یہ پیار اور اس فلم میں رجندر کمار جی نے کام کیا ہے نالینی جے ونت جی کے ساتھ دا بیوٹیفل نندا جی اس فلم میں بھی کام کیا ہے اور میوزک ڈائریکٹر چتلکر رام چندر جی کے ساتھ ہے اور خوشی کے بات یہ ہے کہ مہان لیکھک کوی پردیپ جی نے سبھی نغمے لکھے ہے اس فلم کا تو اسی فلم میں سے آپ یہ نغمے سنیں گے اب فلم امر رہے یہ پیار آج کے انسان کو یہ کیا ہو گیا سکچھا اور سبق سے بھرا ہوا بیان سنانے کو جا رہے ہیں آپ سبھی کو مہان گائک لیکھک دا گریٹ کوی راج شری پردیپ جی نے مل کے سنتے ہیں یہ اتی سندر بیان کمپوز بائے سی رام چندر جی اور الفاظ ہے خود یہ مہان کوی راج جی کا دا گریٹ پردیپ جی